Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm Iliport

Benno FM, radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi, jakarlok tali bi jëm Heliport.

FM 106.0 Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport Benno FM 106.0